0: Först Morton Feldmans Christian Wolf in Cambridge med BBC Singers och Stephen Clibbery. Och sen här senast Maurice Ravels Pavan för en död prinsessa med Melbournes symfoniorkester ledd av Jorge Mester. Med det avslutas Notturno för den här gången. Jag heter Jack Lantz. God morgon.
1: God morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi oikein. Hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on mikäs muukaan kuin perjantai. Toukokuun 8. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasi olen täällä minä, Vilma Peltomäki, tämän aamun ajan. Ja tosiaan perjantaihin ollaan päästy ja tästä viikosta selvitty yhdessä tähän asti. Ja jos tuntuu siltä joskus, että päivät menee niin nopeasti ja viikot ne vaan vierähtävät, niin ei hätää, nimittäin joka ikinen päivä, tunti ja jopa minuutti tarkoittaa sitä, että lähemmäs kesää päin mennään. No mutta joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan muun muassa siitä, että suomen kielen opetus voi loppua Uumajassa, sillä yliopiston valtion rahoitusta on leikattu. Jutellaan myös se uimisesta ja ei missä tahansa sellaisesta, nimittäin nyt kesällä suomalainen Kristiina Kangastalo-Hoda aikoo uida Suomesta tänne Ruotsiin Luulajaan. Ja tähän ohjelmaan mahtui myös tietenkin paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Markus Grünegårdia, Jenni Vartiaista, PMMPtä ja vaikka mitä muuta. Ja tämähän aamu jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Ja FM-taajuuksilla sitten, eli tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. No, mutta ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin perjantai käyntiin. Markus Grünegård lauloi siinä meille Miss Joensuu. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaakki. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, uutisissa seurataan muun muassa Lähi-idän tilannetta. Eilen Yhdysvallat ja Iran hyökkäsivät jälleen toisiaan vastaan. Presidentti Trump kuitenkin toteaa, että neuvottelut maiden välillä jatkuvat ja että aselepo on edelleen voimassa. Kerrotaan myös, että Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyistä uhattuna. Ja puhutaan lisäksi siitä, että brittiläinen eläintieteilijä ja televisiopersona Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Sellaista ja muutakin uutisissa tänään.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Tosiaan uutiset kuullaan siinä 6.30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta, mitä tälle oikein luvataan tälle päivälle. Eli tänään suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta Länsi-Ruotsissa, Svea-maassa ja Pohjois-Ruotsissa pilviä alkaa vähitellen kertyä. Torniolaaksossa esiintyy paikoin vesi- tai räntäsateita. Ja lämpötilat ovat etelässä 13-18 astetta ja pohjoisessa 8-13 astetta. Ja Norrbottenin tuntureilla lämpötila voi ajoittain painua muutamaan pakkasasteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Heino.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Åke.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Åke.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Åge.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juhani, Arseni, Arsi.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistu ja laita levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.
1: Juuri näin, miten levyseppä Ismo sanoi tuossa äsken, että perjantai on levyseppä-päivä myöskin. Ja tänään hän on perjantai, 8. päivä toukokuuta. Eli sitten hieman myöhemmin levyseppäillään tänään. Ja sitä ennen kuultiin Jenni Vartiaista kappaleella Joku, johon nojata. Suomen kielen opetus voi loppua Uumajassa, sillä yliopiston valtion rahoitusta on leikattu. Taustalla on hallituksen päätös panostaa luonnon tieteisiin ja matematiikkaan, sanoo Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Christian Nordfors.
2: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa saattaa olla uhattuna säästösyistä. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
3: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
2: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Nordlund painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
3: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
2: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointi aloitettiin, mutta nyt keväällä rekrytointiprosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan yliopistossa ja Tukholman yliopistossa. Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

PMMP-kappaleella Lautturi. Ja tosiaan siis 8. päivä toukokuuta perjantaita eletään tällä hetkellä ja viikonloppukin tuolta kohta puolin saapuu. Ja tänään siis on myöskin Internationella Vikinga Dagen, eli kansainvälinen viikinkipäivä. Se perustettiin kiinnittämään huomiota viikinkiajan merkitykseen ja sen vaikutukseen muun muassa kulttuuriin, historiaan ja identiteettiin. Erityisesti täällä Pohjoismaissa, Pohjolassa, jossa eletään. Ja näitä teemapäiviä tai merkkipäiviä, niitähän on vaikka muille jakaa. On makkaran päivää, kissan, koiran, pullan päivää ja vaikka mitä muuta. Mutta tänään on myös Grillens Dag, eli grillipäivä. Se perustettiin, jotta voitaisiin kiinnittää huomiota ja juhlistaa grilliperinnettä. Ja tämän päivän tarkoituksena on koota ihmisiä yhteen ulkona tapahtuvaan ruoanlaiton äärelle ja nostaa grillausta niin kuin esiin ehkä tällaisena sosiaalisena tapahtumana ja toimintana, jolla on vahvat siteet muun muassa ruotsalaiseen kulttuuriin ja yhteisöllisyyteen. Grillistä on niin kuin vuosien varrella kehittynyt myöskin niin kuin yksinkertaisesta ruoanlaittomenetelmästä niin kuin osaksi myös tällaista niin kuin suosittua arjen kuin juhlapäivänkin ruoanlaittotapaa. Ja ehkä tämä päivä voi huomioida näin niin kuin ruokaa ja yhdessäoloa ja sitten kesään liittyviä perinteitä myöskin. Ja tuolla Suomen puolella, kun siellä on synnytty ja kasvettu, niin on kyllä grillaus ainakin omaan kesään ollut sellainen, joka kuuluu. Että ehkä sitten viikonloppuisin on saattanut grillata tai ehkä joku arki-ilta, jos on oikein mukava keli. Ja siinähän voi vaikka niin, erilaisia ruokia grillata, kaikkia eri liharuokia, kasvisruokia, vaikka mitä. Ja mites itse? Onko sinulle grillaus sellainen kesän juttu? Tapaatko sinä grillata ja jos grillaat, niin mitä sinä tapaat grillata? Onko ne jotakin vaikka sieniä, joissa on tuore juustoa, ehkä pekonia ympärillä? Tai olen myös nähnyt, että jotkut on grillannut ananaksen siivuja. Sitten niitä on pihviä, makkaraa ja mitäs kaikkea muuta voikaan grillata.

ruohopalojen vaara viime vuoden kuivan ruohon takia. Ja myös Etelä-Ruotsissa on sitten myöskin suuri metsäpalovaara. Ja SMHI kehottaa myöskin varovaisuuteen, kun sytytetään tulta tai nuotiota, niin se on hyvä ottaa huomioon, jos vaikka haluaa esimerkiksi tänään tai viikonlopun aikana tai ihan muutenkin kesän aikana sitten sytyttää nuotiota tai grillata. Vaikka se onkin kiva tapahtuma, niin totta kai sitten varovaisuutta senkin kanssa siinä. Mutta tosiaan, jos sinä tykkäät grillata tai onko se sinulle tällainen kesän tapahtuma ja mitä sinä tapaat grillata, niin soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro siitä ihmeessä. Tai voit myös laittaa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Siinä kuultiin Janne Laurilaa, Double Denim ja Kuumeisen unta. Tässä alkaa kello olla nyt kohta puolin sen verran, että on tämän aika. Tosiaan nyt on sen aika, eli aamun retrobiisin, ja tänään perjantai aamussa sen esittää meille Meijo Suvas kappaleella Muukalainen. Tämä kappale on siis suomenkielinen versio Ruotsin euroviisukappaleesta Främling, jonka Carola esitti euroviisoissa vuonna 1983. Se sijoittui silloin sijalle 3 euroviisuissa, ja Meijo Suvaksen kappale ilmestyi albumilla Pidä musta kiinni vuonna 83 sekä singlenä myöskin silloin. Ja sävellyksen on tehnyt Lasse Holm ja alkuperäiset ruotsinkieliset sanat Monika Forsberg, suomenkieliset sanat Raul Reiman. Mutta lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin aamun retrobiisi. Meijo Suvas kappaleella Muukalainen siinä. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän perjantai-aamun retrobiisistä. Soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että mitäs tykkäsit tästä Meijo Suvas Muukalainen kappaleesta. Kello alkaa tässä kuules olla sen verran, että on uutisten aika. Ne meille toimittaa Elisabeth Puliokki.
1: Nyt uutiset. Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyistä uhattuna. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
2: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Hän painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi on ollut käynnissä, mutta nyt keväällä rekrytointiprosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa otettu yli 50 vuoden ajan. Opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan ja Tukholman yliopistossa. Toimittaja oli Meini Rantala. Ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ilmoittavat aktivoineensa ilmapuolustuksensa Iranin tänä aamuna tekemien uusien iskujen takia. Samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Trump toteaa, että neuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä jatkuvat ja että aselepo on edelleen voimassa. Eilen Yhdysvallat ja Iran kohdistivat uusia iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvallat väittää torjuneensa ja vastanneensa iranilaiseen iskuun amerikkalaisia aluksia vastaan Hormuzin salmessa. Iran on puolestaan syyttänyt Yhdysvaltoja aselevon rikkomisesta, muun muassa iskemällä iranilaiseen öljytankkeriin. Ja EU-johtajien kerrotaan valmistautuvan mahdollisiin neuvotteluihin Venäjän presidentti Putinin kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Asiasta kertoo Financial Times. Taustalla sanotaan olevan kasvava turhautuminen Yhdysvaltojen johtamiin neuvotteluihin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sanoo, että Ukraina on antanut EU:lle vihreän valon neuvotella Putinin kanssa. Uutiset toimitti Elisabeth Puliakki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaakia, joka pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja 7 EQ-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille uutisotsikot. Ja kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30. Ja mehän jatkamme Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamuna, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan uimisesta, eikä mistä tahansa sellaisesta, nimittäin nyt kesällä suomalainen Kristiina Kangastalo Hoda aikoo uida Suomesta tänne Ruotsiin Luulajaan. Tässä puhutaan myös maailman ennätysyrityksestä, niin siitä ihan hetkisen kuluttua sitten enemmän. Ja tosiaan kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin me siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska ja sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja nyt jatketaan tätä aamua, tätä perjantai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Se on kuulkaa yhtään liioittelematta ja pätkääkään väheksymättä. Perjantai ja levyseppä päivä. Ollaanko siellä valmiina? Täällä levyseppän pajalla Ismo Varonen on valaamiina hommiin ja onhan se erinomaista, että sinäkin olet siellä kuulolla. Tiesitkö muuten, että muinaisessa Rooman valtakunnassa tätä 5. toukokuuta juhlittiin järjenpäivänä. Jumalatar Mens oli järjen ja mielen ilmentymä, ja siitähän se Mensa nimikin kumpuaa. Minerva vastaavasti oli viisauden jumalatar. No, levyseppä on vastaavasti ihan tämmöinen perushemmo, eli toivelevy, erikoisasiamies, ja tässä tautaan taas pian ilmoille toinen toistaan parempia musiikkikappaleita, mitä olette toivoneet. Suora lähetys tämä on, joten myös puhelinlinjat avataan sekä tälle ensimmäiselle että toiselle tunnille. Ja toivomus on, ja se on hyvin vahva, että otatte soitat myöhemmin, kun linjat auki, numeroon 020-99-4400. 020-99-4400 on maaginen numero, ja siihen pääsee sitten yksi toivoja mukaan per tunti. Aika semmoinen sopiva saldo. Jutellaan vähän ja soitetaan toivelevyjä eli musat päälle. Ja kuulkaas nyt, se on taas aika vuodesta, kun nämä puhelinlangat laulaa Yle Radio Suomen ja Sveriges Radio Finskan välillä. Kuinka siihen sitten voi osallistua, sen kertoo sinulle parikin otteeseen mainio Soili Huokuna, joka tulee juontamaan tätä ohjelmaa minun kanssani. Markus Turunen on taas siellä sitten siellä Helsingin studiossa toisessa päässä. Siitä tulee kivaa ja sen aika on 5. kesäkuuta. Ja tällä samalla kanavalla sitä voi kuunnella ne 2 ensimmäistä tuntia, loput 2 tuntia sitten vaikka Sveriges Radion sovelluksen kautta. Toki sieltä se kuuluu jo myös nämä 2 ensimmäistäkin tuntia. Ja eikä vähiten, koko Suomessa sitä kuuntelee koko kansa. Laidesta laitaa ihan vaikka Höyry-radion kautta, jos sellainen löytyy kotoa. Eli nappaapa nyt ihmeessä sinäkin mielessä kynä ja paperia esille, että saat yhteystiedot puhelinlankoihin kirjailtua talteen. Ja samalla tietysti kirjoitat siihen samalle lappuselle senkin, että mitenkä osallistut levyseppäläisten toivelevytalkoisiin vai mitä. Senkin kerron vielä tuossa ennen kuin pistetään luukut tältä osin kiinni, mutta se on vasta kello 15 jälkeen. Että tämmöistä toimintaa, mutta nyt minä Damero Herrar, aletaan hommiin ja ensimmäinen toive tulee Raunilta ja Tapiolta.
1: No hei rakas levyseppä, Ismo, semmoinen kappale, joku, tai minä en tiedä ihan nimeltä, mutta Komiat orkesteri. Sehän on kuulossa Suomessa ja nehän soittaa ihan kivasti. Komiat orkesteri joku kappale. Ota ihan nimen perusteella joku kiva kappale. Se on vähän niin kuin vauhdikkaampi ehkä. Ja näin toivon Sauni ja Tapio Söderbergistä. Ja kaikille merkkipäivät, kello joku merkkipäivä, juhlapäivä, niin onnea. Ja hyvää kevään jatkoa kaikille ja sinulle tuhat kiitosta, kun toimittiin. Näin Rauni. Hei hei.

Pakka sekasi heti ohjelman ensimmäisen kappaleen aikana. Näin se menee, kun levyseppää tehdään. Komiat siinä lauloi ja Rauni ja Tapio toivoi. Sähköpostia täältä seuraavaksi ja toive sitä kautta. Hei levyseppä, pienenä tyttönä asuttiin Kuusamossa ja meillä oli tapana lauantai-iltaisin saunan jälkeen kuunnella radiota. Muista, kun tuli sellainen kaunis laulu kuin Vanha Belarkuunia Kari Kuuvan laulamana. Muistan, kuinka minun pienen tytön sydän liikuttui kyyneliin. Nyt olen itsekin mummo ja Belarkuuniasta tulikin minun lempikukka. Voisitko soittaa tämän kauniin laulun ja oikein hyvää kevään jatkoa teille ja kaikille tutuille Kuusamoon. Terveisin Aira Raatesalmi Tumpasta ja kyllähän tässä perusteita jo löytyy. Laitetaan soimaan.

0: 1964 tehtiin tämä kappale Esko Linnavalli, niin kuin tuohon aikaan paljonkin nämä sovitte asioita, ja Kari Tuova-Kuuva sävelti ja sanoitti. Tango Pelar Kuunia, näistä mennään ja mennään eteenpäin, otetaan nämä aivan toisen tyyppinen toive, otetaan se täältä puhelinvastaajasta. Levy Seppä.
1: No hei, tämä on Levy Sepälle tänään perjantaina. Joo, tällainen toivomus tulisi, kun ei ole kuulunut pitkän aikaa Rasmuksen In the Shadows-kappaletta. Olisi niin mukava kuunnella se pitkästä aikaa, kun on suomalaista poppirokkia. Vähän hevimpää ehkä myös. Hei hei!

Eihän näitä suomalaisia kansainvälisiä tuommoisia hittiä nyt pilvin pimeen kuitenkaan ole, mutta tämä oli ilman muuta yksi niistä, The Rasmus ja In the Shadows. Seuraava toive, haluaisin kuulla Maailma on kaunis. Irving Goodmanin laulamana, kiitos Levy Seppano, kiitos. Terveisin Irja Göteborgista.

0: Kiitos Irja Göteborgista, kun toivoit tätä. Ja kyllä tätäkin voidaan ihan klassikkona pitää. Irvin Goodmanin esittämää, Kassu Halosen säveltämää ja Viksi Salmen sanoittamaa Maailma on kaunis -kappaletta. Tämäkin on sinänsä sitä jännää osastoa, eli singlen B-puolesta tulee suositumpi kuin A-puolen laiditusta kappaleesta konsanaan. Niin, voi niitä aikoja, kun sinkkuja oli vielä vinyleinä. Tämä kappale ei myöskään koskaan päätynyt Irvinin Rentun ruusu-albumille, josta tuli sitten lopultakin hänen eniten myydyin levynsä. Tämä on sinänsä jännä, että jos tätä katsoo vähän tarkemmin tätä kappaletta, niin Maailma on kaunis -kappale kieltämättä nyt varsin sen viattoman ja kauniin kuoren alla paljastuu, kun sitä ajatuksella kuuntelee. Myös protestilaulu, sen yksityiskohdan sille viekkaasti luotama fraasi, on hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille. Veksi Salmi oli näissä pienissä, mutta taidokkaissa kynäilyissään tietysti ihan mestarisarja. Sehän nyt on niin, että kaikilla ei ole aina aikaa läheskään laulun auringon kultaamista kallioista ja haavan hiljaisista värinöistä nauttia, vaikka ilmaista huvia onkin. Tämän saman laulun levitti myös toinen Suomen suurista tunteiden tulkista, Vesa-Matti Loiri, vielä tuona samana vuonna ja teki sen albumille Unelmia. Hienoa, näistä kuuntellaan, mennään levyseppää eteenpäin ja mummeli on soittanut Södertäljestä.
1: Hei, haluaisin kuulla Tunturisadun Tapani kansan laulamana. Kiitos, mummeli Södertäljestä. Heippa.

Tapani Kansia, Tunturi Satu, mummeli Södertäljestä pääsi vähän valssin makuun siinä niin kuin me kaikki muutkin. Levyseppää kuuntelette ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Haluamme kuulla hienon sävellyksen Jampalta nimeltä Voima rakkauden. Karaokeissa laulamme myös Jampan lauluja. Hyvää kevättä kaikille aurinkoisesta Örebrosta, toivoo Anneli ja Eero.

Näin Anneli ja Eero toivoi tätä Örebrosta, Voima rakkauden ja Jamppa Tuominen. Ja vielä yksi toive täältä ja sen jälkeen otetaan sitten se legendaarinen puhelu. Muistan numero 020994400. Mutta sitä ennen tosiaan vielä yksi toive sähköpostilla. Moi Levyseppä, moi moi. Kevät on kärsivällisyystesti. Silloin saa odottaa ja ihmetellä, että mitä sieltä mullasta nousee vai nouseeko mitään. Ei vielä, eikö vieläkään. Tuli mieleeni eräs laulu, jossa lauletaan keltainen toukokuu, mikset se jo tuu. Jospa Levyseppä laittaisit pyörimään aikakoneen esittämään keltainen, se sopii hyvin tähän keväiseen aikaan. Toivon kaikille lempeitä kevätpäiviä, kirjoittaa Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta ja ei voi muuta kuin sanoa, että samaa mieltä, hyvin sopii, laitetaan soimaan. Ja nyt vaan sitten puhelimella soittoon.

0: Eevallisniminen Gneestasta toivoi aika koneen hyvinkin ajankohtaista kappaletta Keltainen. Tämähän oli sen tyyppinen signaali, että nyt tästä jo voi epäillä, että hei, meillä on puhelu Ari Uitto. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: No kuinka se Uitto oikein? Tämä perjantai on lähtenyt käyntiin. Mistä päin soittelet?
1: Minä soittelen Söderhamnista.
0: Selvä peli. Joko siellä on tuota keltaista toukokuuta nähty sillä niin kuin keväisessä
1: on, kuule. Mä istun tässä nyt autossa ja katselen tämän Jyysnen rannassa. Istuskelen ja katselen, kun virta valaa ja pelaa ja nuo merikotkat syövät kaloja.
0: Ei kyllä mikään tämä hassumpi.
1: Skarvit, kun sanotaan. Niin kuin.
0: No
1: mistä
0: niin.
1: On hirveä probleemi joka paikassa.
0: Jaha, no koitahan tuota katsoa niitä kuitenkin lempeen silmin nyt siellä.
1: Joo, katellaan tuota. Ei, tässä on tänne Söderhamniin muuttanut Tukholmasta, niin on asunut siellä vuodesta 65 lähtien aina eläkepäiviin asti ja sitten muutin eläkeläisenä tänne Söderhamniin.
0: No mikäs oli tuota päällimmäinen syy tähän muuttoon?
1: No mä oon ajanut 40 vuotta linja-autoa Nakka Värmdössä ja että pääsisi pois niistä linja-autoista, sanoi emäntä, että muutetaan pois täältä. Mutta nyt mä oon ajanut 7 vuotta linja-autoa täällä jo tuolta taas.
0: Niin, olisi pitänyt muija ottaa tai vaimon ottaa sulta se kortti pois siinä samalla.
1: 75 täytin sitten talvella ja vielä ajelen. Olen nytkin istun linja-autossa tuolta.
0: Sä oot kyllä sitten, niin kun sä et ole rekkamies, mutta onko se linja-autossa aina tunnelmaa, niin kuin sanotaan?
1: No todennäköisesti sitä on, koska tässä on näin hyvin viihtynyt tuolta. Niin.
0: Hieno homma. Kiva, Ari, kun soitit ja hei, mä rohkaisen kaikkia aina vaan silloin, kun tulee tämä kohta, että voi soittaa, niin kannattaa soittaa. Ja Ari, hei, laitetaanpas nyt jo Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanit asialle. Hyvä, paha, ruma mies. Se on aika hyvä kuvaus niin kuin monestakin periaatteessa.
1: Näin on. No, mutta ei siinä mitään, mutta kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
0: Kuule samoin sulle ja ajelehan varovasti ja terveisiä matkalaisille.
1: Kiitos.

0: mica mi és.
1: Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kertaa.

0: mies, mikä mies, mikä mies.
1: Ari Uitto, kiitos tästä toiveesta. Tuuri Kilpeläinen, Kaihun Karavaani ja hyvä paharuma mies. Laitetaanko jenkaksi? Kysytään seuraavassa sähköpostissa. No soitapa naapurin sahti jenkka näin perjantain kunniaksi. Moipa, hei. Ilman muuta, laitetaan soimaan.

0: Public Service-kanava on muitakin juomia kuin pontikka, täytyy lisätä tähän. Eteenpäin mennään, otetaan nämä seuraavat toiveet täältä. Puhelin vastaajasta, Olavilla on kiva tarina.
1: Joo, tämä olisi levy Sepälle ja tämä on taas tämä Olavi täältä Göteborgista. Ja nyt on tiistai aamu, 28. päivä ja eilen illalla oli se Ruotsin radiossa neloskanalilla on se, aina se Kaalavang suomeksi ja ruotsiksi. Ja minua aina ihmetyttää, että kun ei suomalaiset soita, kun siellä meidän nämä halusivat, että me soittaisimme ja puhuisimme suomeakin siellä ja saataisiin niin kuin ohjelma silläkin on käyntiin, että me kaikki suomalaiset ollaan sellainen hiljaisia ja ei uskalleta me ainakaan me kaikista ensimmäiset tulijat tänne soittaa, kun meillä se ruotsin kieli on vähän hankalampaa puhua, mutta mieluummin suomea voisi sinne puhua yhtä hyvin. Niin, ja minä olen kerran sinne jo sinne puhunutkin suomea ja se meni mukavasti. Mutta kun nyt oli se mukava aihe eilen, oli se juoksuista, niin ja yritin soittaa, mutta en päässyt sisälle. Se mikä ihana tuoksu on ainakin meillä isoissa kaupungissa asujat, niin kuin mekin täällä Göteborgissa, niin 11 kuukautta tehtiin töitä ja sitten lähdettiin sinne Suomen maalle missä meillä on mökit siellä jonkun lammen rannalla, missä saan ihanat tuoksut, kun saa laittaa puulämmittäisen saunan lämpiämään. Mikä ihana tuoksu tulee jo heti siitä saunasta ja pääsee heti nauttimaan siitä, että kerran vuodessa ainakin oikein kunnollisen saunatunteen. Ja sitten kun saadaan se saunan uunit ja kivet lämpimäksi, kun siihen laittaa vielä sen savulenkkimakkaran. Voi pojat, miten se on makea tunne. Siitäkin tulee se ihana tuoksu, kun se ehkä siinä saattaa särkyä ja valua vähän sitä rasvaa sinne. Niin se tulee niin ihanan tunteet tuoksut. Välillä käy uimassa siinä vedessä ja muutaman kerran ja siitä pääsee nauttimaan. Ja silloin on oikea kesä alkanut ja oikeat kesälomat. Näitä ihania muistoja muistelee Olavi täällä Göteborgista ja toivoo sellaisen saunalevyn. Se, missä kun äiti on aina vihtomassa, se on ihana laulu, siihen käy oikein hyvin. Ja hyvää jatkoa kaikille Levysepän kuuntelijoille ja Ismolle. Kiitos Ismo, teet hyvää työtä siellä. Jatketaan näin vielä eteenkin päin. Hei parallaan, hei hei.

0: Olavin tarinan päälle ja Olavin toiveen lauloi tällä kertaa Markku Suominen. Vähän harvinaisen piihin levitys häneltä. Niin tuosta Carl Wagnerista puheen ollen. Kuunnellaan.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Carl Wagnerissa jutellaan kyläelämästä. Mikä siinä on tai oli parasta? Voit kertoa nykyisestä asuinpaikastasi tai kylästä, jossa olet ennen asunut. Ehkä arvostat ihmisiä, yhteishenkeä, muistoja, luontoa. Kirjoita minulle sähköpostiin kaalavagnen@sverisradio.se ja kerro, mitä kyläsi merkitsee sinulle. Ja kuuntele kello 20 vaille 10.
0: No niin, siinä sopivasti kuunteluvinkkiä vielä tuon Olavin tarinoinnin jälkeen. Levyseppää kuuntelet, lähetys on suora, tulee Tukholmasta ja vielä ehdimme tässä pari-kolme biisiä soittaa ennen kuin Janne Saaristo kertoo uutisia. Sähköpostia, hei levyseppä, minä haluaisin kuulla Sammy Davisin laulun What Kind of a Fool I Am. Am I? Sammy Davis oli yksi viihdyttäjistä siinä The Rat Pack-ryhmässä. Täällä Tukholman kaupungin teatterissa on menossa nyt Rat Pack Rhapsody. Meillä on sinne liput nyt toukokuussa. Minulla on myös muisto Sammy Davisistä. Hän esiintyi musikaalissa Golden Boy. Se oli ensin New Yorkissa, Broadwaylla ja sitten kiertueella myös Chicagossa. Minä asuin 1968 Chicagossa ja olin hyvin iloinen, kun sain nähdä sen musikaalin. Hyvää kevättä, kirjoittaa Leena Jung. Sepas oli mielenkiintoinen tarina. Voisit kertoa lisääkin noista Yhdysvaltojen ajoista, mutta nyt laitetaan asialle Sammy Davis, Buddy Rich, Ernie Freeman ja George Rhodes.

0: Oh yeah, Sammy Davis, kumppanit, what kind of a fool am I?
1: Hei, tämä on Levyse tänne. Mä haluaisin kuulla sellaisen kappaleen, kun Laura Voutilaisen laulama Kun meren hiekkaa vain. Semmoisen mä haluaisin kuulla. Tämä on Mirja, joka soittaa. Heippa hei.
0: Heippa hei Mirja. Mirja, ja tosiaan kuunnellaan se ja sen jälkeen sitten yhteystiedot tähän Puhelinlangat laulaa -lähetykseen. Eli nyt kynät ja paperia hopi hopi esille.

0: Mirjan toive kuului sinä, Laura Voutilainia, niin kuin meren hiekkaa. No niin, ja nyt tämä puheenvuoro Soili Huokunalle.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9, terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Tämä pitää paikkansa ja nyt on teillä sitten hienosti siinä. Vähän niin kuin et ole oikeus päästä lähettelemään postia, kannattaa laittaa sitä ihan vaikka heti tämän ohjelman aikana tai jälkeen, niin saadaan postia perille tosiaan sähköposti puhelinlangat@sr.se ja postikortti Sveriges Radio Finska 10510 kuoren tunnus puhelinlangat laulaa. Terveisiä musiikkitoiveita, nimiä muista se puhelinnumero. Hyvä, uutisiin kohti mennään ja otetaan vielä tämäkin uusiksi, mutta soitetaan nyt viimeinen toive tässä. Voisitko soittaa Anttilan Kevät huumaus Tapio Rautavaaran esittämänä? Terveisin Ritva.

Kukkasista kietoo nyt mies seppeleen. Sen hän panee harmaaseen pörröiseen päähänsä, laulaen hän tanssii.

0: Ja tähän väliin Janne Saaristo ja kahden uutiset.
1: Kello on 2 tässä Sveriges Radiofinskan uutiset. Saksassa useita ihmisiä on otettu aamulla panttivangeiksi pankkiryöstön yhteydessä Sinzigin kaupungissa Rheinland-Pfalzin osavaltiossa. Saksalaisten tiedotusvälineiden mukaan tekijöitä on useita ja muun muassa arvokuljetusauton kuljettaja on otettu panttivangiksi. Paikalla on käynnissä laaja poliisioperaatio. Uumajan yliopiston Sveriges Radiofinskan saamien tietojen mukaan suomen kielen opetus Uumajan yliopistossa on säästösyystä uhattuna. Humanistisen tiedekunnan dekaani Krister Nordlund sanoo, että koko tiedekunta joutuu ensi vuonna säästämään 17 miljoonaa kruunua.
2: Men vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan hallitus kokoontuu päättämään leikkausten kohteista ensi viikon tiistaina. Hän painottaa, että leikkausten kohteista ei olla vielä tehty virallista päätöstä.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Uumajan yliopistolla on tällä hetkellä 1 suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi on ollut käynnissä, mutta nyt keväällä se prosessi on laitettu jäihin. Suomen kieltä on Uumajan yliopistossa opetettu yli 50 vuoden ajan. Jos suomen kielen opetus Uumajassa ajetaan alas, suomea voi enää opiskella Uppsalan ja Tukholman yliopistossa. Toimittaja oli Meini Rantala. Ja emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoi, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
3: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta. Ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle, että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskoululle ja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
1: Sveriges Radiofinskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun Suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa asteittain ajettiin alas. Emeritusprofessori toteaa myös, että Uumajassa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
3: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opettamisen laitoksen kotisivuja, niin siellähän lukee selvästi, että neuvonpitoja pitää olla kansallisten vähemmistökielten edustajien kanssa. Ja jos tämä nyt pätee vielä, niin sit neuvonpitoa ei ole pidetty, eli se niin kuin loukkaa sitten Ruotsin ratifiointi Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimuksen myötä.
1: Näin sanoi suomen kielen emeritusprofessori Jarmo Lainio ja häntä haastatteli Meini Rantala. Iso-Britanniassa, jossa on järjestetty kunnallisia aluevaalit, hallituspuolue Labour näyttää saavan heikon vaalituloksen. Ensimmäiset tulokset osoittavat, että Labour on menettänyt satoja kunnanvaltuutettuja ympäri Englantia, kun taas esimerkiksi Reform UK-puolue on vahvistunut vaaleissa. Kaikkia ääniä ei ole vielä laskettu. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tältä kanavalta 3:30. Levy Seppä.

0: No niin, kiitos Janne noista uutisista. Ja tosiaan Janne on sitten koko iltapäivän meille niitä kertomassa. Tässä nyt poikkeuksellisesti kyllä pitää vähän mainostaa tuolta iltapäivän lähetystä, joka alkaa kello 15. Nimittäin ei ole kuinka harvinaista, että Anne Mattilan musiikkia on toivottu tähän levyseppään. Ja siellä sitten soitetaan suora puhelu Annelle ja kuullaan hänen uusi single ja muutenkin kuullaan hänen kuulumisiaan tuolta Suomen puolelta. Mutta se on silloin se. Nyt katsotaan vähän, että mitä tuleman pitää tällä seuraavalla tunnilla ja mitä täällä onkaan. Täällä on kyllä mielenkiintoinen blandis, täytyy sanoa. Uutta ja vanhaa ja vähän musiikkia taas laidasta laittaa, niin kuin mun mielestä mentiin tuo edellinenkin tunti. Junnu Vainio pääsee ääneen, mutta myös Kääriä yhdessä Bass Hunterin kanssa ja sitten mielenkiintoinen bändi tuolta pohjoisesta, The Manland. Heilläkin soitetaan sitten vähän mänkelistä rekeitä. Hienoa, että olet kuulolla.
1: Levy Seppä.
0: Kyllä, Levy Seppä ohjelman nimi otetaan ensimmäinen toive toiselle tunnille sähköpostista. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Terve Levy Seppä, moi. Mä haluaisin kuulla Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele. Näin kirjoittaa Ari Nyköpingistä.

Uusi biisi tuli tässä Arttu Viskarilta. Ari Nyysypingistä toivoi tuota kappaletta. Sähköpostia ei, postikortti anteeksi, on nyt kädessä. Tässä lukee näin. Lähetä onnittelut siskolleni Liisa Holapalle Gävleen. Hän täytti vuosia tuossa itse asiassa ensimmäinen päivä. Toukokuuta toivoo Aira ja levy Toivekin löytyy tästä, eli me soitamme sen Kainuun tyttö.

Seppo Hanski, Airan toimitti siinä Kainuun tyttöjä. Siinähän meni sitten synttäreitäkin. Siskolle, kun se nyt oli. Otetaanpas täältä kortti vielä. Kyllä, kyllä. En tiedä, miten tuttu teille on tämä nestemäinen lounasidea, mutta siihen nyt mennään seuraavaksi. Nimittäin täällä lukee näin sähköpostissa. Toivoisin Caro Emerald-levyn Liquid Lunch. Näin kirjoittaa meille Sirpa Espanjasta.

0: Nestemäistä lounasta siinä nautittiin ja kyllähän siinä kipeeksi menee, niin kuin tuossa Karolla, jossa tuolla tavalla noita iltojaan viettää. Sirpa Espanjasta toivoo ja toivottavasti siellä Espanjassa aurinko paistelee niin kuin täällä Tukholmassakin. Tämä on vahva veikkaus, että näin on. Levyseppä, lähetys on suora ja seuraava toive, se tuli meidän puhelinvastaaja.
1: Ismo Ödebrusta, toive levynä olisi Kari Tapion Jälkemme hiekalla. Hei.

Kari Tapio, Ismo Örebrusta toivoi. Kappale oli jälkemme hiekalla. Sitten postia tuli oikein kirjan muodossa. Kiitos tästä sinulle, Tuula. Tässä lukee näin. Suomessa meni televisiossa levyraatia, ennestään radiossa levyseula. Molemmissa vaikutti rouva Sirpa Kuoppamäki. Joskus samoihin aikoihin meni televisiossa nuoriso-ohjelma Ohi mennen. Siellä esiintyi vain kerran Jukka Kuoppamäki laulamassa suomeksi Cat Stevensin Matthew and Son. Voisiko sen saada kuulla? Suomalaista nimeä en muista. Esitettiinkö se Kuoppiksen konserttitalon ohjelmassa? En päässyt sinne. Ismo Varonen ehkä tietää, kun sait istua oikein Kuoppiksen vieressä. Kyllä. Näin se oli. Se oli kyllä konserttikokemus hienomasta päästä istua siinä maestron vieressä ja kuunnella, kun hänen musiikkia siellä lavalla esitettiin. Ja tämä tosiaan Tuula Niemi täältä myös toivottelee, jos sitten vähän niin kuin Klaana Wappinia jälkikäteen. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan, eli tämä ei ehtinyt siihen Vapun lähetykseen. Mutta nyt kuullaan tämä kappale, tämä on hyvin mielenkiintoinen. Ja tosiaan Jukka Kuoppamäki, Matthew and Son ja suomenkielinen nimi, sille taitoitui tällä tavalla. Maanantai on sen nimi.

Tämän mielenkiintoisen musiikkitoimen meille lähetti Tuula Niemi. Kiitos siitä. Tuossa kirjassa jo kerrotkin taustia tälle kappaleelle. Pitokin käydä Yle Areenasta katsomassa tämä live-esitys. Sieltä se muuten löytyy, tämä Jukka Kuoppamäen systeemi ja biisi maanantai. Kappaleen nimi on siis alun perin Matthew and Son, ja sitä voidaan pitää Cat Stevensin läpimurtokappaleena. Se julkaistiin 1966, eli täyttää 60 vuotta. Cat Stevensillä olikin lyödä diski iso kasa hittejä urallaan, Morning Has Broken, Wild World ja vaikka Moon Shadow. Hän kääntyi sitten islamin uskoon 1977 ja vaihtoi nimensä Yusuf islamiksi, vetäytyi pois julkisuudesta ja harjoitti uskontoa ja keskittyi perheeseensä, näin hän kertoo. Kun sitten 2000-luvulla palasi takaisin julkisuuteen ja musiikin pariin ja otti jälleen tuon Yusuf islamin nimen lisäksi takaisin käyttöön myös Cat Stevens nimen. Jännä yksityiskohta muuten on, että hänen äitinsä on ruotsalainen, Ingrid Wickman. Jukka Kuoppamäen versio, minkä juuri kuulimme, tämä Tuula Niemen toive, se levytettiin 1968. Kappale löytyy Rakkaus on sininen nimiseltä albumilta ja se sisältää kokonaisuudessaan näitä käännösbiisejä. Vielä tuolloin ei hänen oma laulun kirjoitusaika saanut niitä siipiään alle, mitä myöhemmin tuli sitten jättämään aivan uskomattoman suuret jäljet suomalaiseen populaarimusiikkiin. Tämä maanantai löytyy myös tuolta levyltä julkaisulta singlen B-puolelta. A-puolelle päätettiin laittaa brittiläisen Rolling Stones-yhtyeen Ruby Tuesday, joka Suomen Jukan kääntämässä suomenkielisessä versiossa sai nimen Punatukkainen. Hienoa, tuommoista pientä faktaa. Tässä otetaan seuraavat toive täältä puhelinvastaajasta ja

No niin, ja kukas tätä toivoo? Jarmo Törmänen Pakisjärveltä halusi kuulla The Manlandia kappaleen Miekonjärven jäällä. Hyvä homma. Katsotaan, jos siellä löytyy toivelevyn nälkäisiä suoraan lähetykseen. Nimittäin se on mahdollista nyt tehdä se toive

0: 020 on numero. Ja kun odottelen puhelua, niin laitetaan siihen ensin nyt tämä jo vähän mainostavampi Tarja Annelundista. Mitä Tarja toivoo ja siihen toivekappale päälle?
1: Hei, tämä tulee levyissä päälle. Olisin toivonut sellaisen levyn kuin Sieluni soitto. Se on sillä lailla, että se levy ei koskaan lähde minun sydämestä ja minun muistista pois niin kauan kuin minä olen tällä puolella. Kuulin sen ensimmäistä kertaa 2019, kun meidän isämme siunattiin 14. heinäkuuta 2019 siis. Ja siitä lähtien olen aina muistanut tämän ja toivonutkin muutaman kerran tässä levysepässä sitä ennemmin. Ja nyt olisi taas aika kuulla se, että eipä tässä oikein muuta tällä kertaa. Aurinko paistaa ihanasti, että kyllä se siitä pikkuhiljaa kesä tuli. No, kaikille oikein hyvät terveiset ja muuten tänä iltana oli, tai iltapäivällä oli oikein hyvä levyseppä tällä kertaa. Oli yksi levy tosi hieno, joka pani kyyneleet silmiin. Tämä tulee siis meidän isämme muistolle, joka oli kaikista paras isä, mitä voi lapsi toivoa. Hänen nimensä oli Risto. Että hyvä jatkua kaikille sinne. Toivoo Tarja tältä Annelundista. Heippa.
0: Heippa Tarja ja tosiaan puhelinnumero 020 on se oikea numero. Soitapa siihen. Sitä ennen tässä Saija Tuupanen ja tosiaan tämä Tarjan toive Sielun soitto.

Kaaria toivoi tätä Anni Lundista. Saija Tuupanen lauloi Sieluni soitto. Täällä puhelimet kyllä pirisee, mutta kun mä yritän saada teitä kiinni sieltä toista päästä, niin eipä pelittänyt. Eli tämmöinen pieni vinkki, että kun soitat tuohon puhelinnumeroon 020 99 4400, niin siellä vastaa puhelinvastaaja ja sitten sieltä tämä puhelu siirtyy tähän lähetyspöytään ja sitten mä täältä huutelen sinun peräsi sitten, että no haloo, kukapa siellä ja niin päin pois. Kokeillaan vielä kerran, pitää linjoja auki. Puhelin kyllä täällä pirisee, mutta jostain syystä en saa teihin yhteyttä sitten takaisin, mutta ei se mitään. Kokeillaan vielä tuossa, jos tämä homma toimii, muuten sitten joku toinen kerta levysepässä. Toivelevyä kyllä riittää täällä. Tässä nyt on seuraava kappale. Tulee tuolta sähköpostilla. Hei levyseppä, no moi. Haluaisin esittää kauniin toivekappaleen Rikki, mutta riittävä, Suvi Teräsniska. Omistan tämän laulun kaikille niille uskomattoman vahvoille naisille, jotka tekevät parhaansa, kantavat paljon sydämessään ja silti tuntevat itsensä joskus yksinäisiksi. Te olette enemmän kuin riittäviä, juuri sellaisena kuin olette. Tämä kappale on teille. Kiitos. Terveisin Sarita Söödeteljestä.

Se oli Suvi Teräsniska, joka lauloi, ja Rikki, mutta riittävä. Jatketaan vaan näiden nyt jo paikalle tulleiden toiveiden parissa. Seuraavaksi otetaan toive täältä sähköpostihommasta. Hei Levyseppä, no hei hei. Toivon uutta biisiä. Jaa eller nei. Suomi ja Ruotsi, Kääriä ja Bass Hunter ovat yhteistyössä tässä vauhdikkaassa huumoriteoksessa. On myös luvassa artistien tuleva show, Sveriges Radio Finskan haastattelun mukaan. No näinhän se on. Hienoa, kiitos tästä toiveesta Iiris. Laitetaanpas nyt äijät asialle.

0: Ja eli niin, nämä on näitä elämän suuria kysymyksiä, Buzz Hunter ja Kääriä. Siinä oli toive Iirikseltä ja kyllähän me saatiin linjat viimeinkin toimimaan siellä. Juha, sinä vaihdot puhelinta ja mä täällä painelin nappia mielin määrin, niin nyt homma toimii vai mitä?
1: Joo, kyllä se nyt tuntuu olevan päällä nämä hommat.
0: No miten se on perjantai-iltapäivä, onko se nyt niin kuin mennyt niin kuin olet vähän ajatellutkin tähän mennessä?
1: No kyllä, mä sitä ajattelin, mulla on se toinen toivekappale tässä auringossa kun istu, mutta tuota. Mutta kyllä se, kun pannaan Fredin ja katon, niin ei siinä mitään.
0: Se on hyvä, jos
1: mulla on ihan mukavasti mennyt tässä. On lämmintä, voi muutama tunnin kävin töissäkin tänään, mutta vaikka mä oon eläkeläinen. Mutta.
0: Kato, sä oot syntyjäs reippaana. Sä oot syntynyt joo, niin reippaana miehenä, näinkö se menee?
1: Näin on.
0: Mutta osaat kyllä siellä partsilla ottaa mollikkaa kanssa. Ihan hyvä. Tuo äskeinen ensimmäinen toive sulta oli, niin se löytyi radiosta, mutta sitä ei oltu digitalisoitu. Ja minäpäs laitanko tuon vetämään sen digitalisoinnin, niin me saadaan se jossain vaiheessa soimaan myös. Se.
1: No, kiva juttu olisi.
0: Fredin kappale, mutta hei, kolmatta linjaa takaisin. Mitä linjaa meinaat mennä nyt ja minne tämän viikonlopun aikaan?
1: No nyt mä menen tuonne Tukholmaan päin tässä kyllä huomenna.
0: Aha.
1: Huomenna mä menen prommaan ja siellä vähän pikkupoikeen sen syntymäpäivän juhlia vietetään.
0: Ei paha, niin kuin
1: ei,
0: sanoit.
1: Se on semmoista ohjelmaa näin.
0: Hienoa. Kiva, että soitit ja kannustetaan muitakin soittamaan seuraavaan. Sitten puhelinlangat, ei puhelinlangat, no nekin soi jossain vaiheessa. Meinaatko muuten laittaa postia puhelinlankoihin?
1: No se on vähän hankalempi homma, kun mä en ole vissiin silloin oikein paikan päällä. Että.
0: Jaha, no sitten annetaan sulle anteeksi. Hyvä. Selvä, hei, turvallista ja kivaa reissua tänne Tukholmaan päin ja laitetaan Fredi asille ja nautitaan kesästä ja lämmöstä.
1: Kyllä.
0: Kiva, kun soitit.
1: Joo, kiitti vaan.

0: Näin soi toivekappaleet Sveriges Finska iltapäivässä kolmatta linjaa takaisin tuossa taivalteli Freddy ja tänne päin Tukholmaan on Juha tulossa, joka toivoi tuolta kappaletta ja terveisiä myös Veikko Ahvenaiselta, nimittäin hän soitti tuossa kappaleen aika ja sanoi, että kuuntelee Levyseppän lähetystä ja on oikein hyviä biisejä tuloillaan ja tuommoinen pieni vinkkinä häneltä, että hänenkin musiikkia saa toivoa. Hienoa. Näistä mennään eteenpäin ja otetaan seuraava toive puhelinvastaajasta.
1: Joo, nimeni on Ritva Syvät ja toivoisin Levyseppään yhden kappaleen, että olisi karjalainen laulu sellainen on Viipuri. Hei hei.

Siihen aikaan näillä mailla oltiin vielä paljon vailla, eikä kukaan kummempaa kaivannut kai. Tanssittu ei pitkin yötä, illoin riitti puhdet työtä, kapaloissaan kehitys köllöttää sai. Toista oli Viipurissa, karjalaisten kaupungissa, siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin. Tanssia sai siellä aina, arkena ja sunnuntaina. Helppo oli tiensä löytää kohti oikeat

painaneet ei huolet ystävät, kun kantoi puolet, surras saivat hevoset, laulut kun soi. Pyöreen tornin hämärässä pöydässä niin hilpeässä ilo oli irrallaan, niin kuin vain voi. Kaikki viihtyi Viipurissa, karjalaisten kaupungissa, siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin. Tanssia sai siellä aina, arkena ja sunnuntaina. Kieli vieras taikka tuttu, laulu oli helppo juttu.

vai? Torkkelista sai mie muiston alla, koivu kaunii puiston rinkeliiko siul, mie kerrankin sai. Muistat sie myös jotain muuta, taisihan mie saahas

0: sellainen on viipuri, sellainen on viipuri, karjalaisten kaupunki.
1: Ole, Juha Vainio, Ritvan Toivin levy siinä, sellainen on viipuri, vielä ehdimme kuulla yhden kappaleen. Haluaisin näin kevään merkkien tullessa kuulla laulun Kevät, Pepe Wilbergin laulamana. Laulu on vain elämää ohjelmasta. Olisiko tämä mahdollista löytää? Keväällä näin kaikki on mahdollista. Hyvin positiivinen vuoden aika kirjoittaa Ilkka Halsta Hammarista. Se olkoon viimeinen kappale tällä kertaa. Laitahan toiveita tulemaan sekä Levyseppään että Puolilangat laulaa lähetykseen. Ne laulaa sitten 5. päivä kesäkuuta, Levyseppä taas viikon päästä. Ja kuunteluvinkki iltapäivässä kohta soitetaan Anne Mattilalle ja kuunnellaan hänen uusi sinkkunsa. Näillä mennään. Kiva, että olit kuulolla ja ei muuta kuin Varosen Ismo kiittelee ja tässä vielä Pepe Wilberg.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus olla siht.